Hva skriver utenlandske medier om I dag? Euronews har fokus på Spania som banket ut Frankrike for finaleplass I VM. Sky News skriver om forventningene til I kveld hvor Argentina spiller mot England. Hvorfor kan England-fans være sikre på seier, sier de. Og dansk TV 2, ja, men der handler det om brystene. Det færre bryster på strendene I Danmark. Hvorfor det, undres TV 2. Mm-hmm.

med det så... Oi, nei, det gikk nesten stemmen også. Ja, men det kanskje greit. Vi vi vei senere i hvert fall for denne dagens morgensending. Vi skrider inn i formiddagen her om et øyeblikk, og da blir det andre krefter som skal ta til... Ja, der hører du. Det en grunn til at vi har kommet til dette punktet, tror jeg. Jeg skal ut og få meg en kopp kaffe og kanskje en litt sånn forsinket frokost. Det føles ut som en god plan for egen del i hvert fall. Jeg håper du får en fantastisk onsdag. Ikke svett halvt i hjel, og så høres vi i morgen tidlig.

0: Hva skal vi si om dagen i dag, bortsett fra at Guri Solberg har børste? Grattis med deg.
1: Nei, det var ikke så... Det var, altså, Michael Jackson hadde konsert da, i Norge. Mm. Sin første i 1992 på dagen i dag. Mm. På Valle Hovin, altså. En del av Dangerous-turnéen, Frode. Mm.
0: Det var en stor turné, ja, det, det husker
1: jeg. Ja, var det i forbindelse med Thriller-albumet?
0: Jeg er litt usikker, men det var i hvert fall da han kom opp av bakken, sånn, når det startet showet, så ble han bare skutt opp, og så landet han, så sto han i den stillingen, sikkert 2 minutter.
1: Veldig stilig.
0: Frosse.
1: Veldig tøft. Ja, ja. Det var Michael Jackson det. Mm. Ellers har det ikke vært så fælt mye, altså.
0: Rosetta hadde jo i det, må jo ikke glemme Rosetta-stein.
1: Nei, altså, jeg måtte jo, jeg glemmer jo det fra år til år. Ja. Den dukket jo opp da, på dagen i dag, fra år til år. Og dette her handler jo om en steinblokk da.
0: Ja, en granitblokk.
1: Som da har innriss av forskjellige hieroglyfer og...
0: Nei, du er jo gal, det er jo for oldtidens Egypt.
1: Ja,
0: det
1: er
0: det. Du må ikke glemme den.
1: Stor all verden. Ja. Rosetta-stein, så vet du det her. Mm. Ellers...
0: Oddmund Oddrun?
1: Ja, Oddmund Oddrun, ja. Jeg kjenner jo både Oddmund Oddrun, faktisk.
0: Gjør du
1: det? Ja, gjør det, altså. Ja.
0: Og så er det Sankt Svithuns dag...
1: Ja, det er jo en Sankt Svithun, det var det helgenen fra Oslo, for Oslo det.
0: Er det?
1: Nei, det er Sankt Halvar.
0: Ja, nesten.
1: Ja, nesten.
0: Nei, så hård du vil, det var fort å gå.
1: Ja, hadde jeg ikke sagt noe, så hadde folk trodde.
0: Ja, men Svithun var i hvert fall biskop av Winchester i England.
1: Svithun var ikke det et sykkelmerke en gang i tiden, da?
0: Litt usikker. Men å få Svithun har fått en egen dag, litt usikker, det har ikke giddet å lese, for det har så mye stoff om det. Så er det alt for mye å lese på en onsdag.
1: Ja.
0: Kan vi konstatere at dette var rett, eller?
1: Ja, det gjør vi.

0: Folk klager på så mangt, men det vi har pratet om dette før, sånn med det å være uenig i noe som skjer for eksempel på TV da, som vi skal innom nå, og gå fra det til å fysisk sette seg ned og skrive en klage, ja. Den for meg veldig stor.
1: Ja, det.
0: Jeg gidder ikke å gjøre det.
1: Jeg har hørt mye rart, ja. Men at det så graverende for meg, at det sånn nattesøvnproblematisk for meg.
0: At jeg bare må klage.
1: Ja, det har jeg ikke opplevd. Men det har folk...
0: Folk, altså.
1: Folk, de har mottatt, eller publikumservice da i NRK, de har mottatt 1200 henvendelser om mesterskapet.
0: VM altså.
1: VM, ja. Og resten da, er jo da spørsmål, kommentarer, ros, feilmeldinger, tips og forespørsel om brukerstøtte. Det er...
0: Vet du, jeg synes det er det rareste.
1: Nei.
0: For det er en del av klagene 180 eller noe sånt som går på kommentator. For der var det mye rart.
1: Ja, det må jeg si.
0: Det var veldig mye rart. Det skal man, men jeg gir ikke å klage på det for det.
1: Nei.
0: For det er bare for å se kampen, så er jeg fornøyd. Men det som var litt forunderlig er at over 100 klagene dreier seg om hvordan man uttaler Corazon.
1: Ja, og vet du hva?
0: Det er bare rart.
1: Det var om et annet hele grunnen til at vi tar denne saken. Ja. Det var akkurat den rare greia det. Ja. Fordi at Curaçao, altså Curaçao som det skrives,
0: ja.
1: Det er jo i seg selv et navn som folk da ikke nødvendigvis vet hvordan uttales hvis man ser det lesende.
0: Ingen, nå kan jeg si for det at de bruker alltid det brevet alle har sett, alle har gjort. Nå kan jeg si det er ingen... Som har hørt om Curaçao, eller Curaçao, eller Curaçao, eller hva det måtte være.
1: Nei.
0: Så det er vel knekkende likegyldig hvordan de som har kommentert har sagt det.
1: Ja, om de hadde sagt Curaçao,
0: ja.
1: for eksempel, ja. Det får være så. Mm. Og det gjaldt altså 100 klager.
0: Ja.
1: Fordi at de da, som hører dette, tilfeldigvis vet hvordan dette her uttales. Mm. Men at det skal plage de så mye at de må melde ifra, ja.
0: Det er sånn besserwisser, jeg bare må si fra, for jeg vet akkurat hvordan dette skal være.
1: Det er veldig morsomt, fordi jeg
0: treffer... En graverende feil.
1: Jeg treffer mye folk på det, og veldig mange av de er veldig opptatt av at jeg må komme til Gran Canaria eller Thailand. Det er veldig viktig for de.
0: Ja,
1: vel? For hvis jeg da for eksempel forteller de at vi pleier å dra til Tyrkia, Vi har...
0: Nei, ok.
1: Men vi drar alltid til Granca.
0: Ja.
1: Vi har vært på samme hotell i 18 år.
0: Ja.
1: Eller til Thailand. Har du ikke vært til Thailand?
0: Ja.
1: Du må jo dra til Thailand.
0: Ja.
1: Og så sier jeg det, jeg må ingenting. Fordi at du sier det, for det første så er det 12 timers flytur.
0: Ja.
1: Men det gir seg ikke før egentlig jeg har gitt deg en lovnad om at jeg skal dra til Thailand.
0: Ja.
1: Fordi at det er det beste for de.
0: Ja.
1: Og da er det best for meg.
0: Det er ikke Thailand sånn plass der du plutselig kan treffe sånn dame med sånn grov stemme?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er
0: litt skummelt.
1: Det er veldig skummelt.
0: Ja.
1: Har
0: jeg vært i Thailand?
1: Men det forbauser meg, og for det er så viktig, fordi at jeg absolutt skal dit.
0: Ja, det er veldig, veldig rart.
1: Hvis noen velger å dra til Granca, som de sier da, så sier jeg, ja, det er flott det, det er mange som drar der, og der er det jo jevn og fin temperatur i låret, pleier
0: jeg. Ja, jeg tror ikke jeg hadde giddet å ta den, jeg synes du skulle reise til Tyrkia. Bare se hva svaret blir da.
1: Tyrkia, det prøvde jeg en gang i 92.
0: Ja, men du har jo ikke vært der, for de har vært alle år på Granca, samme modeller.
1: Ja, men de har det, så jeg vet det.
0: Kjøpt samme drinken i baren hele tiden.
1: Jeg tror det, hvis du hadde spurt om det, eller hvis du hadde sagt det, så de hørte.
0: Nei,
1: de hadde fortsatt å kjøre på at jeg skal komme til Thailand. Og de blir ikke helt glad hvis de ikke er lovelig at jeg skal det. Sånne folk er det som klager på Curaçao.
0: Men at over 100 kan klage på uttalelsen av Curaçao, eller Curaçao, eller hvor det måtte være, det er fascinerende. 33 klagene handler for øvrig om kampresultatet. Det er blitt avslørt. Da har du valgt å sove på natta.
1: Ja, og så skal du se det opptaket.
0: Ja, og så har du skrudd på NRK, og så har du fått resultatet. Sånn må du ta høyde for at det mest sannsynlig kommer til å skje.
1: Ja, det må...
0: Du skal være god hvis du klarer å unngå det.
1: Ja, jeg måtte jo flire, fordi jeg har jo sendt av gårde anledning der ifra Lom. Mm. Jeg husker kjent han etter det.
0: Ola Stolbakken.
1: Ja, og hele Argentina stender på hugget.
0: Ja.
1: Og det må jeg jo si er litt rart.
0: Ja.
1: Alt blir så veldig rart for det.
0: Ja.
1: På NRK.
0: Men det er så rart at det blir morsomt igjen.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Hele Argentina står på hugget,
0: ja.
1: Sa han. Nei,

0: var veldig, veldig rart. Så de har hatt noen kommentatorer på NRK som kanskje... Ja,
1: men det som har blitt veldig populært i USA under VM, som jeg har registrert, er at de filmer kjendisene på tribunnen.
0: Ja, det har det.
1: Har Olav Solbakken sett Jutta Lerdam?
0: Han har nok kikket, tror
1: jeg. Ja. Jutta.
0: Jeg så det, og Jutta.
1: Jutta Lerdam.
0: Jeg tenkte at hun skulle være her.
1: Ja.
0: Hun Jutta.

0: Idag må vi se ut i skyggen, ikke opp i trærne. Finn en skygge og kos deg med at det fint vær på Sørlandet. Og ja. Så hører vi igjen i morgen.
1: For all del, det bare å nyte. Til lørdag så melder jeg litt regn for det.
0: Ja, ja.
1: Har jeg sett?
0: Og kanskje, jeg ser til og med at bjørkene begynner å bli gul nå.
1: Nei,
0: det litt sånn teip at det har vært litt for varmt, litt for mye tørk.
1: Men som jeg sier, jeg slipper på å klippe plenen.
0: Ja, det jo det beste med det. Ja. Så, men det sånn en regnværskill på en nattesti, sånn hver tiende dag eller noe sånt, det har vært fint.
1: Ja, det har vært fint. Vi skal holde seg til det. Så det til lørdag.
0: Men jeg vet alt om at det kan ligge en lang høst foran oss, ja. Der vi mest sannsynlig kommer til å få litt regn.
1: Vi må ikke snakke om det nå.
0: Nei, så
1: vi må nyte dette her.
0: Ja. La plenen tørke inn, og så kommer han seg til neste år igjen.
1: Nå skal jeg hjem og frem med kantklipperen.
0: Ja. Ahoy.
1: Og rydde noe.
0: I denne varmen.
1: Ja.
0: Du er jo steingal.
1: Jeg har ikke sagt at jeg skal holde på så lenge.
0: Nei.
1: Må ha skygge.
0: Ja. Det beste er jo bare å finne frem land ligger der, så du ser ut som på en arbeid at oi, nå lå jeg nest på igjen.
1: Jeg har stått og sett på mellom, ja. Jeg kan ikke klippe lenge.
0: Mm.
1: Så får vi se da, hvor lenge jeg orker å holde på.
0: Ja, konklusjon etter dagens sending, innenfor, eller var det helt greit, eller var det sånn midt på det?
1: Helt greit, kanskje.
0: Jeg synes det var bedre enn i går.
1: Ja, bedre enn i går.
0: Ja.
1: I går var det kjipt, vi går ikke inn i glasserommene her heller, men vi skal skjerpe oss.
0: Ja.
1: Vi er tilbake i morgen.
0: Ja, hva vi finner på da, det får vi se.
1: Ja.

Håper du har en fin sommer, og så opplever jeg ofte at det sånn at hvis man liksom har en sommer fylt med gledelige, rike opplevelser, så sitter man uansett igjen med en bedre følelse enn hvis man skal styre sommeren etter hva slags vær man har, og særlig hvis man går for den norske sommeren. For den kan ofte være veldig varierende, og været slår ofte feil ut, så opplevelsene nok det man bør fokusere på.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Hva skal vi si om dagen I dag, bortsett fra at Guri Solberg har børsdag? Grattis med deg.
1: Nei, det var ikke så... Det var, altså, Michael Jackson hadde konsert da, i Norge. Mm. Sin første i 1992 på dagen I dag. Mm. På Valle Hovin, altså. En del av Dangerous-turnéen, Frode. Mm.
0: Det var en stor turné, ja, det husker
1: jeg. Var det I forbindelse med Thriller-albumet?
0: Jeg litt usikker, men det var I hvert fall da han kom opp av bakken, sånn, når det startet showet, så ble han bare skutt opp, og så landet han, så sto han I den stillingen, sikkert 2 minutter.
1: Veldig stilig.
0: Frosse.
1: Veldig tøft. Ja. Det var Michael Jackson det. Mm. Ellers har det ikke vært så fælt mye, altså.
0: Rosetta hadde jo I det, må jo ikke glemme Rosetta-stein.
1: Nei, altså, jeg måtte jo... Jeg glemmer jo det fra år til år. Ja. Den dukket jo opp da, på dagen I dag, fra år til år. Og dette her handler jo om en steinblokk da.
0: Ja, en granitblokk.
1: Som da har innriss av forskjellige hieroglyfer og...
0: Nei, du jo gal, det jo for oldtidens Egypt.
1: Ja, det
0: du må ikke glemme den.
1: Stor all verden. Ja. Rosetta-stein, så vet du det her. Mm. Ellers...
0: Oddmund Oddrun?
1: Ja, Oddmund Oddrun, ja. Jeg kjenner jo både Oddmund Oddrun, faktisk.
0: Gjør du
1: det? Ja, gjør det, altså. Ja.
0: Og så det Sankt Svithuns dag...
1: Ja, det jo en Sankt Svithun, det var det helgenen fra Oslo, for Oslo det.
0: Er det?
1: Nei, det Sankt Halvar. Det
0: ikke det. Ja, nesten.
1: Ja, nesten.
0: Nei, så hård du det, det fort å gå.
1: Ja, jeg hadde ikke sagt noe, så folk trodde.
0: Ja, da. Men Svithun var I hvert fall biskop av Winchester I England.
1: Svithun var ikke det et sykkelmerke en gang I tiden, da?
0: Ja, litt usikker. men å få Svithun har fått en egen dag, litt usikker, det har ikke giddet å lese, for det har så mye stoff om det, så det alt for mye å lese på en onsdag.
1: Ja.
0: Skal vi konstatere at dette var rett, eller?
1: Ja, det gjør vi.

0: Folk klager på så mangt, men det vi har pratet om dette før, sånn med det å være uenig i noe som skjer for eksempel på TV da, som vi skal innom nå, og gå fra det til å fysisk sette seg ned og skrive en klage, ja. Den for meg veldig stor.
1: Ja, det.
0: Jeg gidder ikke å gjøre det. Det
1: jeg har hørt mye rart, ja. Men at det så graverende for meg, at det så nattesøvnproblematisk for meg.
0: At jeg bare må klage.
1: Ja, det har jeg ikke opplevd. Men det har folk...
0: Folk, altså.
1: Folk, de har mottatt, eller publikumservice da, i NRK, de har mottatt 1200 henvendelser om mesterskapet.
0: VM altså.
1: VM, ja. Og resten da, er jo da spørsmål, kommentarer, ros, feilmeldinger, tips og forespørsel om brukerstøtte. Det er...
0: Vet du, jeg synes det er det rareste.
1: Nei.
0: For det er en del av klagene 180 eller noe sånt som går på kommentator. For der var det mye rart
1: igjen. Ja, det må jeg si.
0: Det var veldig mye rart. Det skal man, men jeg gidder ikke å klage på det for det.
1: Nei.
0: For det er bare for å se kampen, så er jeg fornøyd. Men det som var litt forunderlig er at over 100 klagene dreier seg om hvordan man uttaler Corazon.
1: Ja, og vet du hva?
0: Det er bare rart.
1: Det var om et annet hele grunnen til at vi tar denne saken. Ja. Det var akkurat den rare greia det. Ja. Fordi at Curaçao, altså Curaçao som det skrives,
0: ja.
1: Det er jo i seg selv et navn som folk da ikke nødvendigvis vet hvordan uttales hvis man ser det lesende.
0: Ingen, nå kan jeg si for det at de bruker alltid det brevet alle har sett, alle har gjort. Nå kan jeg si det er ingen... Som har hørt om Curaçao, eller Curaçao, eller Curaçao, eller hva det måtte være.
1: Nei.
0: Så det er vel knekkende likegyldig hvordan de som har kommentert har sagt det.
1: Ja, om de hadde sagt Curaçao,
0: ja.
1: for eksempel, ja. Det får være så. Mm. Og det gjaldt altså 100 klager.
0: Ja.
1: Fordi at de da, som hører dette, tilfeldigvis vet hvordan dette her uttales. Mm. Men at det skal plage de så mye at de må melde ifra, ja.
0: Det er sånn besserwisser, jeg bare må si fra, for jeg vet akkurat hvordan dette skal være.
1: Det er veldig morsomt, fordi jeg tror...

0: Idag må vi se ut i skyggen, ikke opp i trærne. Finn en skygge og kos deg med at det fint vær på Sørlandet. Og ja. Så høres vi igjen i morgen.
1: For all del, det bare å nyte. Til lørdag så melder litt regn for det.
0: Ja,
1: har jeg sett?
0: Og kanskje, jeg ser til og med at bjørkene begynner å bli gule nå.
1: Nei,
0: det litt sånn teip at det har vært litt for varmt, litt for med tørk.
1: Men som jeg sier, jeg slipper på å klippe plenen.
0: Ja, det jo det beste med det. Ja. Så, men det sånn en regnværskill på en nattesti, sånn hver tiende dag eller noe sånt, det har vært fint.
1: Ja, det har vært fint. Vi ja. Kan holde seg til det. Ja. Så det er til lørdag.
0: Men jeg vet alt om at det kan ligge en lang høst foran oss, ja. Der vi mest sannsynlig kommer til å få litt regn.
1: Vi må ikke snakke om det nå.
0: Så,
1: vi må nyte dette her. Ja.
0: La plenen tørke inn, og så kommer han seg til neste år igjen.
1: Nå skal jeg hjem, og fremme kan klipperen.
0: Ja.
1: Og rydde noe.
0: I denne varmen.
1: Ja.
0: Du er steingal.
1: Jeg har ikke sagt at jeg skal holde på så lenge.
0: Nei.
1: Må ha skygge. Ja.
0: Det beste er jo bare å finne frem hvordan han ligger der, så du ser ut som på nabo at oi, nå løy Nesbø igjen.
1: Jeg har stått og sett på meg nå, jeg kan klippe lenge. Så vil vi se da, hvor lenge jeg orker å holde på.
0: Ja. Konklusjon etter dagens sending innenfor, eller var det helt greit, eller var det sånn midt på det?
1: Helt greit, kanskje.
0: Jeg synes det var bedre enn i går.
1: Ja, bedre enn i går. I går var det kjipt. Vi går ikke inn i glasserommet der heller, men vi skal skjerpe oss.
0: Ja.
1: Vi er tilbake i morgen.
0: Ja, hva vi finner på da, det får vi se.
1: Ja.